0: τα ΑΕΦΑΟ, γιατί τα κόπο μέμπεν του και πριν ας ο Βικτόριοι, τα είμαμε τσελό δρυζόνι πράσνικ, δαν πριν σάμι τέκμι, τα κόπο πέτεκ γεμπιού δρυζόνι πράσνικ του και πριν ας, είναι, γεια, το είναι το, το σαμό Βικτόριοι είμαμε δρυζόνι πράσνικ ζα ΑΕΦΑΟ, κότ τούτι δρυζόνι πράσνικ ζα κονσκεδίρ και Μέλβεν Καπ.
1: Я се типа тут сплача делат на та дан у петък, со ме покликали че грем придет помагат в служба и сам оделала само 4 ure, па дајо, мислим да кр лепо плачило, но така. Тој туди добро во Австралија.
0: Ја, туди добро и за тисте ки делео, за тисте ки би ради шли мало вен уживат, па је велико бил драго, така да, одвисно.
1: Ампак,
0: тој је дебата за подаје, се веда код бодо наши пријатели из Шри-Ланке имели нихово двоурно дајо. In Ana Maria, slišali smo da je bil dogodek na Vrhniki u Cankarjovem domu zelo uspešen. Iskrene čestitke še enkrat vsem organizatorjem tega dogodka in med njim je tudi naša Katarina Vrisk, tajnica našega slovenskega radijskega odbora tukaj na postaji Tri troni ze. Tako da veliko smo že poročali o tem in zagotovo bomo tudi nekaj več slišali, ko se nazaj vrne naša Katarina. Prisluhnimo se da naši prvi pesmi u današnji oddaji Slovenska čebelica Melbourne, ki se glasi Jaz pa pojdem u Slovenijo, pojeta Mojca Bitenc in Rudi Šantl, obspremljavi ansambla Hinka Krčeka.